0: Participar en un programa de desradicalización, unos datos que según el Süddeutsche Zeitung plantean preguntas incómodas para las fuerzas de seguridad de Alemania y Der Spiegel se pregunta quién se podría beneficiar del miedo que generan acciones como estas. En el pasado, señala este medio, el porcentaje de votos de la ultraderecha de Alternativa por Alemania tras cada atentado fue subiendo, incluso cuando estas acciones eran motivadas por el extremismo de la derecha.
1: Gonzalo Barroso, gracias. Bueno, hasta ahora son las 7:43, las 6:43 en Canarias, un miembro del equipo de las mañanas nos pone banda sonora. Hoy le toca a Laura Rodríguez. A ver, Laura, ¿qué nos trae? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Pues yo os traigo esta canción.
1: Me encanta que ya todos somos misteriosos, ¿sabes? Venga, a ver.
2: Es que había que mantener el secreto. Se llama Escape, aunque seguramente que si la conocéis, la conoceréis más bien por el nombre de Piña Colada Song. Es una canción de Raphael Holmes de 1979.
3: Por ella sí. Ya suena, ¿no?
2: Y bueno, la traigo porque además de buen rollito para empezar el lunes, es una canción muy importante porque me recuerda a una gran película, es Rec, sale una escena bastante icónica, esta película de animación. Y además tiene una historia, una narrativa, ¿no? Que habla un poco de este matrimonio, un hombre aburrido de su matrimonio que busca una aventura y la encuentra en un anuncio de un periódico, se enamora de una mujer, la idealiza, y resulta que esa persona detrás de ese anuncio era su propia mujer. ¿Y por qué me hace gracia esta canción? Porque tiene una canción homóloga.
1: El multicine, peli de tarde.
2: Y tiene una canción homóloga en España que salió años antes, la escribió Cecilia en el 75.
3: Ay, bueno.
2: Y aquí viene lo grande porque años después Manzanita hizo una versión, que es otra canción que también me encanta y que aquí os traigo también.
4: Era feliz en su matrimonio.
1: Ojo, el alma de vieja que tiene Laura, ¿eh?
3: Por supuesto. Hemos pasado de la Piña Colada Manzanita. Esto va de frutas hoy, ¿eh?
1: Esta canción es muy bonita, escuchad, a ver. A ver, Marina, ¿qué te has quedado?
3: En éxtasis.
1: Espelundada, a ver, ¿qué te parece?
5: Ojo y plática. La de la Piña Colada es... canción, yo creo que de discoteca de fin de fiesta, casi.
1: De que te barran los pies.
5: ¿Y esta qué? ¿Y Manzanita qué? Esta no la había escuchado.
1: Fíjate, no conoce a Manzanita, Barroso. Eso no te pasa a ti, que ya tienes una edad.
3: Bueno, en fin, ya empezamos.
1: Bueno, pues esta es la banda sonora de esta mañana. 7:45, 6:45 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la Radio Pública.
6: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
7: ¿Qué tal? Moi bos días. Ainda tenemos que agardar unhas horas máis para saber se a Ribeira Sacra é ou non Patrimonio da Humanidade. A decisión debe adoptar ao Comité Correspondente da UNESCO reunido en Corea do Sur. A candidatura xerou un intenso debate e obrigou a pospoñer a decisión ata este luns. O Conselleiro de Cultura manifestábase este domingo ilusionado, esperanzado con conseguir esta candidatura que fose aprobada. José López Campos, nunha entrevista en Radio Nacional, dixo que o BNG errou na súa estrategia política sobre o galego e pediulle que se incorpore ao diálogo aberto no Parlamento. A Xunta activa de novo avisos polas consecuencias que as altas temperaturas poden ter para a saúde. A alerta laranxa no interior da provincia de Pontevedra, amarela na montaña de Ourense. E que hoxe se prevé un ascenso notable das temperaturas máximas. Boa parte de Galicia vai estar por riba dos 30 grados ata os 37 poden chegar no Miño Ourensán. Imos ver como empeza a semana nas distintas cidades. Comezamos por Vigo, Óscar González.
8: 9 graus.
7: Gracias, Óscar. Pontevedra, Lucía Alborja.
9: En Pontevedra, ceo despexado e daza 9 grados.
7: Imos agora ata Ourense, María Piñeiro.
10: Que tal, bo día en Ourense, 18 graus e medio de ceos, totalmente despexados.
7: Lugo, Diego Rodríguez.
11: Bo día en Lugo, nubes e claros e 17 graus.
7: E a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
12: Ceos despexados e 17 graus.
7: Na Coruña, Ferrol tamén está prácticamente despexado, temos uns 20 graus. Imos ver agora, cal é a previsión para esta xornada, Meteo Galicia. Ana Laje, bos días.
13: Bos días, para hoxe, para a nosa comunidade, agardas algún banco de neboa e illado en zonas de interior, que darán paso a ceos con intervalos de nubes e claros, diminuindo progresivamente a nubosidade, quedando os ceos despexados. En canto ás temperaturas, terán un moderado ascenso, que mesmo poderá ser notable localmente. Os ventos soprarán do nor-nordés, frouxos no interior, moderados na costa, con intervalos fortes pola tarde en bares.
7: Demora unhas horas a decisión do Comité do Patrimonio Mundial da UNESCO sobre se a Ribeira Sacra vai ser ou non Patrimonio da Humanidade. A xuntanza celebrase dende o pasado venres en Busan, en Corea do Sur. Estaba previsto que se adoptase a decisión de madrugada, pero ao final pospúxose para unha nova reunión que comeza agora, a partir das 8. A Ribeira Sacra é a única candidatura que presenta España. O conselleiro de Cultura defende o intenso traballo feito e agradece a implicación e o labor do Goberno Central e do Ministerio de Cultura para favorecer o éxito da candidatura.
8: Esperemos que todo ese esforzo, que todo ese traballo, que todo ese compromiso teñan un resultado favorable e que nos dé unha alegría ca declaración de Patrimonio Mundial. E se non é así, que a ninguén lle quepa a duda que o compromiso das administracións non vai mudar. Vamos a seguir implicados e comprometidos para que Ribeira Sacra siga sendo ese patrimonio vivo con un proxecto de futuro e, ademais, unha das imaxes máis potentes que temos non só dende Galicia, senón dende España cara ao mundo.
7: A Ribeira Sacra comprende as ribeiras dos ríos Cabes e Lemiño. Foi declarada ben de interese cultural en 2018. Tras o primeiro contacto da semana pasada, mañá martes, ábrese oficialmente o diálogo político arredor do Pacto pola Lingua, co documento presentado pola Xunta como base. O BNG volveu a insistir esta fin de semana en que non vai asistir a esa reunión, xa que pide un diálogo cara a cara co presidente Rueda. O conselleiro de Lingua e Cultura, José López Campos, pide aos nacionalistas que reconsideran a súa postura e se incorporen á negociación. Con todo, segue sen contemplar a derogación do decreto do plurilingüismo, principal foco de discurso cos nacionalistas. Rubén Beiro.
14: Nunha entrevista en Radio Nacional, López Campos pide á oposición que analice en detalle o plan presentado. Pide, ademais, que non sexan reduccionistas. Abre así tamén a porta o BNG para que se integre no proceso de negociación do Pacto pola Lingua e que o faga onde corresponde no Parlamento Galego.
8: O Parlamento ten as competencias, é o máximo órgano, é o lugar onde se teñen que debatir estas cuestións, e o BNG teno moi sinxelo. Fixeron unha estrategia política que lle saiu mal, se equivocaron fai un ano e medio abandonando ese proceso de negociación, e agora, bueno, pues teñen que ter a altura e a capacidade para recoñecelo, para incorporarse outra vez en esa mesa que se vai a producir, esa reunión que se vai a producir o martes que ven.
14: O documento presentado pola Xunta non prevé a derogación do decreto do plurilingüismo, pero o conselleiro sí admite axuste respecto á situación actual.
8: E o decreto, pois, é unha norma, posiblemente pode requerir algún axuste, non? Nos poñémolo en riba da mesa. Creo que é un movimento importante na posición que viña mantendo o Partido Popular, pero aínda así, bueno, pues para o nacionalismo é insuficiente porque les van a posición de máximos. E evidentemente esta negociación non se vai a desenvolver no marco do nacionalismo.
14: Si recoñece que o propio documento establece a posibilidade de que se poidan impartir en galego calquera materia do plan de estudos, iso sí, sempre que se siga respectando o equilibrio lingüístico que din, reclama a maioría da sociedade galega.
7: Reactívase a polémica alrededor da nova lei do medicamento, cuxo proxecto ven de ser aprobado polo Consello de Ministros. Dende o Colexio Galego de Fisioterapeutas celebran que abra a porta a que tanto eles como os enfermeiros poidan prescribir medicamentos. Colectivos de médicos de atención primaria rexeitan en cambio frontalmente a medida e din que pode comprometer a seguridade dos pacientes. Fátima Rodríguez.
15: Ir á enfermeiría ou o fisioterapeuta é sair cunha receita sen ter que ir ao médico de cabeceira. É precisamente a axilidade nos procesos e a eliminación de burocracias pros doentes o principal beneficio que ven os profesionais da fisioterapia. Gustavo Paseiro, presidente do Colexio Galego, considera que son eles os que teñen un contacto máis directo co paciente.
16: Non ten sentido tampouco, por exemplo, que eu este tratando a un neno dunha escoliose e lle diga aos pais que teñen que ir a buscar o corsé que eu lle estou recomendando porque é o que vai funcionar co meu tratamento, pero que teñen que ir o pediatra a buscar que lle den ese corsé para que lle saia mellor de precio, non?
15: Hai sectores da medicina que manifestan un rexeitamento contundente. A Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria considera que poden chegar a comprometer a saúde dos pacientes. José Polo, presidente de Semergen, explica que a prescripción é un acto médico que require dunha diagnose previa.
17: Outros grados, outras licenciaturas, pues no están capacitadas para poder diagnosticar. Otra cosa sería una indicación terapéutica, pues de pañales, de vendas, material de cura, pero desde luego la prescripción es un acto solamente médico.
15: A nova medida cuxo proxecto vén de ser aprobado en Consello de Ministros aínda debe pasar pola tramitación parlamentaria. Desde esa emerxencia teñen presentadas alegacións ou anteproxecto. No caso de que se aprobase a lei na Cámara, recorrerán a vía contenciosa.
7: Dende o Sindicato Médico de Galicia, Simega, tamén teñen dúbidas con respecto a esa lei de medicamentos. Consideran que pode supoñer unha intromisión no exercicio profesional dos facultativos. Enrique Marra López, secretario xeral de Simega.
18: De que algunos medicamentos e produtos necesitan un diagnóstico previo y eso solo lo puede hacer el médico. Vemos que hay una intromisión en el espacio de las competencias de los médicos y facultativos que no tenemos nada claro.
7: Van a ser a 7:53. Seguimos. Comisión Obreiras acusa a Xunta de non consultar cos traballadores do sector do comercio a apertura en festivos o 26 de xullo. Este domingo abriron, van a facer tamén o 15 de agosto, día no que se repetirá a folga desta fin de semana. Logo din os sindicatos do éxito do paro. Eva Otero.
19: O sindicato sinala que a folga de onte tivo un amplo seguimento entre o persoal indefinido. Queren reivindicar con estas xornadas de folga o tempo de descanso do persoal para poder conciliar coa súa vida persoal nos domingos e festivos. Iván Cordeiro, portavoz.
20: Consideramos que a autorización que pode esta parte, neste caso parte da Xunta de Galicia, pois cando a xente xa tiña planificada, pois este ano ter dos fines de semana de calidade, pois ouvido entroncadas. Entonces, tampouco hubo esa consulta previa que normalmente a Xunta fai todos os anos aos sindicatos. En esta ocasión, al menos a Comisión Obreiras tampouco lle chegou a consulta previa.
19: A seguinte xornada de folga prevista é para fin de do 15 e 16 de agosto.
7: Acordo in extremis entre os traballadores de Ferroglobe en Arteixo e dirección da empresa. Queda así desconvocada a folga de 24 horas prevista para hoxe contra o ERTE de ano e medio anunciado pola compañía. Mañá martes hai unha nova xuntanza para limar os detalles do preacordo.
19: Trátase da única planta de silicio metal de España aqueixada pola falta de carga laboral debido á competencia do silicio chinés, producido baixo condicións que serían ilegais en Europa. Os sindicatos achacan a lentitude das autoridades comunitarias para aplicar os arancéis correspondentes o feito de que Ferroglobe vaya a aplicar un ERTE a 113 traballadores da planta de Sabón. En declaracións á Radio Nacional, Carlos Matos da CIGA explica que aceptaron as novas condicións do ERTE ou baixar o tempo de cada operario que estará afectado polo ERTE dun total de 17 meses.
21: Empezouse no 100% de afectación, é dicir, ti nos 17 meses podías ir 17 meses no paro, e agora o que conseguimos é baixalo a unha afectación dun 60%.
19: Os sindicatos lembran que Ferroglobe recibe millonarias subvencións públicas e que Sabón é a única instalación española dedicada á produción de silicio metal. O expediente de regulación temporal de emprego comezará o próximo 1 de agosto.
7: A nova asociación do taxi de Galicia, Auga Taxi, vai presentar recurso e se anuncia contra a sentencia do Tribunal Superior que vende anular parte da ordenanza de mobilidade da Coruña. A Xustiza, lembremos, considera discriminatoria a prohibición total da actividade de dos vehículos de turismo con conductor, os VTC. Silvia Muiña.
22: Auga Taxi considera que os discriminados son os taxistas porque non xogan en igualdade de condicións. Juan Carlos Sambaz, vicepresidente de Auga Taxi, considera que esta sentenza é só o principio.
23: Ahora irán e pondrán unha denuncia contra esa licencia de que le dá la Xunta de Galicia solo con la permisibilidad para hacer servicios interurbanos.
22: E consideran que a súa loita contra os VTC debe ir encamiñada a conseguir que Galicia siga outros modelos que xa se aplican noutras comunidades.
23: Llevando en la propia lei catalana, se basa en la precontratación, en los tiempos de precontratación, en que no puedan estar circulando por la ciudad, salvo que sea para recoger un servicio, que tengan una base marcada, que tengan que estar en su base y que no puedan estar como hacen ahora, pues circulando continuamente por zonas de influencia, ya sea de ocio nocturno, de hoteles, estadio de fútbol, estación de autobuses, estación de trenes, que es lo que hacen ahora.
22: Auga Taxi está formada por máis de 200 socios dos 3.000 taxistas que hai en toda Galicia.
7: A plataforma contra a mina de Coens no Concello Coruñés de Laxa reivindica o papel da mobilización social na denegación do proxecto mineiro que promovía Caolins Vimianzo na localidade. Este fin de semana coñecíamos que a Xunta denega a solicitude por non presentar a documentación para a avaliación ambiental. Unha das portavoces da plataforma é Aida Tajes.
24: Empezamos as movilizacións, empezamos a información, empezamos a cubrir alegacións, fomos polos lugares. Esa movilización, aparte de que a xente foi bastante colaboradora, tamén dicindo, pero como poden estropear este territorio tan bonito que é a Costa da Morte, como poden, moi moi receptivos e moi empatizaban moitísimo, non? E bueno, foi así esta loita que empezamos no mes de setembro, outubro, e moi contentos porque serviu de algo, evidentemente.
7: Pero ainda desconfían e por iso manteñen a concentración que tiñan convocada para este xoves día 30 na Praza dos Voluntarios de Laxe ás 7 da tarde. E agora imos, como é destacado, do deporte Óscar González, bo día.
0: Pois días, José Manuel Berento e Mil, Adrián Ben e Julen Mis Aguilar traen para Galicia a medalla de ouro do Campeonato de España de Atletismo Aire Libre disputado en Málaga. Os tres comarca para participar no Europeo de Birmingham que se vai disputar a mediados de agosto, aínda que a decisión final depende dos responsables técnicos. O viverense proclamouse campeón cunha marca de 3:47:54 despois de disputar unha carreira táctica e impoñerse nos últimos metros. Toi Mil proclamouse campeona de España de lanzamento de peso. A mugardesa conseguiu lanzar a bola ata os 16,67, logrou o título por séptima vez consecutiva. E Julemís Aguilar lanzou a xabalina a 59,78 metros. Galicia trae outras 4 medallas, unha de prata e 3 de bronce, 3 na marcha para Antía e Daniel Chamosa e Pedro Osorio. E a cuarta foi o bronce do Ferrolán Pedro Osorio en 800 metros. En fútbol, Celta Deportivo reúdan hoxe os adestramentos tras os partidos deste sábado, no que o equipo de Claudio Giraldez gallou por 1-0 o Sporting en Vila García e o Deportivo empatou 0 en Oviedo. E balomán, hoxe volve o traballo o Cangas. Faino con 4 caras novas, aínda que un deles o extremo Hugo Vila terá unha semana máis de descanso pola súa participación no Europeo Junior coa selección española.

A cantante estadounidense El Pit chega esta noite a Pontevedra para presentar o seu último álbum, un concerto no Pazo da Cultura. Trátase do séptimo traballo desta compositora que quedou a fama mundial en 2017 con este tema Lot on You. O que escoitan, a cita para quen poida e queira vela en Pontevedra ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Ribeira Sacra terá que facer un terceiro intento para tentar o recoñecemento como Patrimonio da Humanidade. As autoridades confían en que o vindeiro ano, nunha nova votación, se consiga o sí do Comité do Patrimonio Mundial da UNESCO.
2: Reunido dende a madrugada en Busan esta mañá, acordou rexeitar o informe negativo do ICOMOS, pero no canto de rexeitar a proposta galega, devolveuna. O obxectivo que se corrixan algúns dos aspectos que cuestionaba o órgano asesor, que fará unha misión de asesoría para avanzar no proxecto. Alfonso Rueda, celebro como un paso adiante e agradezo o labor do Goberno Central.
3: Temos un ano para volver a intentalo e a primeira vez que se fai unha inscripción, queda unha inscripción feita para volver a intentalo o ano que ven, polo tanto, redoblaremos os esforzos e espero que ano que ven teñamos éxito. Moito peor teria sido que fora retirada.
2: O embaixador permanente de España na UNESCO, Miquel Iceta, salientou o traballo feito a toda agora para construir esta candidatura.
4: Quero rendir homenaje a la comunidade de la Ribeira Sacra, la de hoy y la que a lo largo de más de 15 siglos ha preservado un bien de indiscutible valor universal excepcional en nombre de la humanidad. Lo reconocemos y queremos protegerlo.
2: Lembramos que en 2021 Xunta e Goberno Central decidirán retirar o proxecto ante a previsible falta de apoios.
1: A economía galega mira xa 2027 coa aprobación do teito de gasto dos presupostos supera os 15.000 millóns de euros e, unha vez aprobado, agárdase que permita avanzar en servizos públicos ou no acceso a vivienda.
2: O teito de gasto é o primeiro paso para unhas contas galegas que previsiblemente estarán listas en outubro. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, fixo os seguintes retos económicos.
5: En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo cunha aposta polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia.
2: O Consello da Xunta tamén aprobou o primeiro paquete de axudas para as vítimas de violencia sexual, así como unha liña para enfermos de ELA que permitirán non só a contratación de coidadores, senón a adaptación das súas vivendas.
1: A Universidade da Coruña reclama a Xunta máis financiamento, pero dende o reitorado negan que no Consello de Goberno do Benres se formulase a posibilidade de un rescate por parte do Goberno galego.
2: O reitor Ricardo Caos salienta que o Consello de Goberno atribuiu furado de 13 millóns de euros á falta dunha contribución estrutural que garanta a cobertura de servizos como o salario do persoal, o mantemento dos edificios ou a seguridade.
6: Aquí non estamos falando de ningún tipo de mal uso de fondos públicos, senón dun infrafinanciamento dunha institución pública que lastra a súa saúde financiera, pero que todos os gastos están perfectamente justificados. Contamos, si é certo, cun plan de financiamento, pero nestes anos tense amosado claramente insuficiente.
1: O aniversario do asasinato dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar, no Porriño, será unha xornada de reivindicación.
2: A CIG anuncia unha movilización para este mércores na localidade para recordar a finada e reivindicar o estado precario dos empregados do SAF en toda Galicia, porque un ano despois, din, seguen a sufrir a falta de seguridade e tamén a precariedade.
1: E o sindicato CIG acusa os Sergas de seguir externalizando servizos hospitalarios a empresas privadas. O último, a licitación en marcha para o Servizo de Dietética do Hospital Clínico de Santiago.
2: A Xunta alude a falta de profesionais especializados, pero o sindicato sinala que na listaxe de contratación desta categoría hai 469 persoas inscritas. Ana Vilariño, de CIG Saúde.
7: É unha contradición. Por unha parte, creas unha categoría en 2020, unha categoría profesional no Sergas, pero, sin embargo, non lle abres campo a esta categoría.
1: Contamos tamén que unha balea varada na praia de Sabón no Concello Coruñés de Arteixo foi remolcada a mar aberto. O cetáceo de entre 5 e 6 metros apareceu a primeira hora da mañá no areal.
2: O 112 mobilizou a salvamento e a coordenadora pro estudo dos mamíferos mariños que aseguraron o animal e o arrastraron mar adentro, axudados pola lancha salvamar. Logo de 3 horas, puideron soltala para que siga o seu camiño, aunque habera un seguimento por se sufre secuelas.
1: En Salvaterra do Miño comezan os traballos de sumación para tratar de identificar 3 asasinados polos falanxistas no ano 1936.
2: Creen que poden estar soterrados en fosas individuais nunha zona do Campo Santo. Agardan que os traballos de busca se prolonguen durante unha semana.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 nun novo día de avisos polas consecuencias que as altas temperaturas poden ter para a saúde. Alerta en laranxa no interior da provincia de Pontevedra, onde xa se están alcanzando algúns puntos os 33 graos, e amarela na montaña de Ourense, onde poden alcanzar os 37. E que hoxe se prevé un ascenso notable das máximas en todo o territorio.